جی کدی میرے یار مل جائے. جی بالکل اساں اپنے پروگرام نال شروع سٹارٹ کیتا جی, سٹارٹ کیتا ہے سونے رب نے نام تو. وی ار ریسیوڈ ا کپل میسجز فرام آل دا برادرز اینڈ سسٹرز آؤٹ دیر ریگارڈنگ دا کنڈولنسز فرام مائی فادر ان لا. تھینک یو سو مچ. Honestly, it means a lot to me, and it is ye cheez honi hai ki banda duniya te nahi rehna, usi kya chahiye, usi sirf duaon chahiye honi hai. Te jehda mari jao usne te lazmi dua kare karo, te jehde jeene unna di zindagi vaste dua kare karo.